nipa na chiche enkwane ahoden a enka ye je nkeye jomanfo bi o ke ya konfo bi ke ya koshifo bi a enipa emujidie wo ye mu asa na so oyin kase yesu awodo a eburo bone so awodo a eburo jaman so owo odo a eburo bi biara so